tips khidmat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elok guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketamalan Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, semua agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti pendekatan. Yang mustahaknya dia inpatient. Mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perawatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah dia datang. Kemudian itu mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan. UND
0: dan kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Maklumat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya. Dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Rizab Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
2: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa. Jiwa bangsa.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Kita akan bawakan untuk anda rancangan tajaan Sandakan FM hari ini pada pukul 12.30 minit tengah hari bersama dengan tetamu yang berusaha Puan Rina binti Abi Harun, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah. Ya, bersama dengan Didi nanti untuk jam yang terakhir 12.30 minit tengah hari ini. Ini bersama dengan Marsha Milan, tangisan seorang pendosa, mahujung minggu.

Aku tahu mengapakah sikit-sikit aja. Saya Rahmat Mega. Tak boleh nyanyi banyak-banyak. Kalau nak dengar lagu, dengarlah Sanakan FM.

kata lu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salam kenal FM.

perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Ini Pelan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. LPKP Sabah bakal terima pengerusi baharu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 6 Jun 2026.

Pelaksanaan Pelan Halal 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ewan Benedict berkata, 5 teras utama digariskan dalam pelan itu termasuklah pembangunan kapasiti syarikat tempatan. Dato' Ewan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan persidangan dan pameran OGSE 2026 di SICC Kota Kinabalu. 8 memorandum perjanjian MOA turut dimeterai melibatkan kerjasama strategik dalam rantaian bekalan industri minyak dan gas. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah bakal menerima kepimpinan baru. Ia susulan tamatnya tempoh perkhidmatan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Cherry sebagai pengerusi berkuat kuasa hari ini. Sepanjang 2 tahun menerajui LPKP Sabah, beliau telah memacu pelbagai transformasi besar. Antara pencapaian utama termasuklah digitalisasi lesen melalui aplikasi ISPKP, penyelarasan logistik rentas sempadan bersama Sarawak dan Brunei serta kelulusan peruntukan RM3.7 juta ringgit bagi menaik taraf perhentian bas sistem bas bersepadu SBST. Vivian dalam satu kenyataan turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan seluruh warga LPKP atas kepercayaan yang telah diberikan. Beliau turut berharap momentum kecemerlangan industri logistik Sabah akan terus diperkukuh. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Aplikasi MyGov terus memperkukuh agenda transformasi digital negara apabila merekodkan lebih 2.2 juta pengguna sejak diluncurkan pada Ogos tahun lalu. Menteri Digital Gobind Singh Dio dalam kenyataan menegaskan aplikasi tunggal itu kini menyatukan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan. Ia termasuk MySejahtera, MyJPJ dan Sumbangan Tunai Rahmah bagi menghapuskan birokrasi demi kemudahan rakyat. Sebagai nilai tambah, pengguna MyDigital ID bakal menikmati kemudahan penerima langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui aplikasi berkenaan. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Digital, Datuk Fabian Bigar optimis, integrasi mampan menerusi MyGov menjadi asas penting dalam menyokong aspirasi Malaysia sebagai negara AI terkemuka menjelang 2030. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam ribu petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur ke tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Pelan Halal 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. LPKP Sabah bakal terima pengerusi baharu. Berita disunting Maznan Yunus, Salam Malaysia Madani.

0: hari terbenam boleh apa ni, ada lagi angin-angin sepoi-sepoi. Sedap. Ya, itu yang berlaku di Sandakan.
1: Okey, sebelum kita lanjut lagi kan, Inway. Apa kata kalau kita dengar lagu daripada Sandakan?
0: Lagu Rindu Sandakan daripada Didi dan juga Zai Bayu. Okey, jadi jom bersama kami di Silang Budaya Sandakan FM dan Sabah FM.

0: sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki Muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: turun menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, tragedi Double Six, upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lahadatu tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.

Negeri 1997 Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang tidur di malam hari sehingga terlajak waktu subuh. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki itu tersebut telah dikencing oleh syaitan di telinganya atau kedua telinganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

0: Agisła. Agisła.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peningkatan bayaran interim 1.5 bilion ringgit kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesehatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat. Datuk Ishak yang juga Arun Bintur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bintur di Keningau. Usaha memperkukuh keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasang Ranau terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Atta Joseph Kor berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG, termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawah Rancangan Malaysia ke-13 melalui perluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko. Datuk Atta ditemui selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring bawah Kundasang Ranau. Kesedaran orang ramai mengenai bahaya kebakaran terus diperkukuh menerusi pelaksanaan kempen Cegah Kebakaran Selamat Nyawa. Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam JBPM Sabah, Razali Kayun berkata, kempen bertujuan mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerugian harta benda selain memupuk kesiapsiagaan komuniti. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, beliau menyarankan setiap kediaman memiliki sekurang-kurangnya satu alat pemadam api bagi mengawal kebakaran pada peringkat awal. Pemasangan alat pengesan asap dan jeruji keselamatan mesra pengguna juga perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat bagi memudahkan proses menyelamatkan diri jika berlaku kecemasan. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah Tun Fuad Stephens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertafakur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Kesar Mandela Malapun, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Proses pemilihan atlet yang bakal mewakili Sabah ke Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 kini memasuki peringkat penilaian akhir. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Ketingan berkata, kementeriannya sedang memperincikan senarai atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat pada Temasya Ogos ini. Ketika ini setiap persatuan sukan sedang giat menjalankan latihan dan persiapan bagi memastikan prestasi fizikal dan mental atlet berada pada tahap optimum. Datu Nizam yang juga Adun Apas ditemui selepas merasmikan kejohanan bola tampar terbuka daerah Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Kejohanan itu menghimpunkan 24 pasukan lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan art

1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 4

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi, antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Dato' Sri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Atta Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perasmian projek pemasangan sistem amaran awal dan penanda aras pergerakan sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50. Tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa bertemu dan berkongsi kenangan selain menghargai jasa pemimpin yang terlibat dalam tragedi berkenaan. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran ahli keluarga daripada generasi baharu mencerminkan memori dan penghargaan terhadap sejarah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan negeri Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi upacara Double Six yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Hari ini genap 50 tahun tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephens dan beberapa orang kenamaan. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Secretary Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar. Jelasnya, isu kesihatan mental ini merupakan antara cabaran kesihatan yang perlu diberi perhatian. Justru pendekatan lebih menyeluruh termasuk kaunseling dan intervensi awal perlu diperkasakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Dato' Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik, Kawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Sekretari Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kelabakan.
Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Kesihatan Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Dahlah percukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12.30 malam hingga ke 6 pagi. Terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Rikas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Pelaksanaan Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata 5 teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah bakal menerima kepimpinan baharu. Ia susulan tamatnya tempoh perkhidmatan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiori sebagai pengerusi berkuat kuasa semalam. Sepanjang 2 tahun menerajui LPKP Sabah, beliau telah memacu pelbagai transformasi besar. Antara pencapaian utama termasuklah digitalisasi lesen melalui aplikasi LSPKP dan penyelarasan logistik rentas sempadan bersama Sarawak dan Brunei. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, manakala petang dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Mazda News. Saya Asita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Lepas hampir 2 minggu tersesat di kawasan hutan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabar Rozi Nur Ahmad berkata, kecederaan dialami termasuklah kesan gigitan serangga serta luka ringan akibat beberapa kali terjatuh di kawasan sungai dan juga cerun curam. Di mana menurut beliau, keadaan mangsa adalah stabil dan masih menerima rawatan lanjut selepas dibawa keluar menggunakan unit EMRS JBPM sebelum diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Okey, tip pertama kita kongsikan. Dan yang seterusnya, susulan dari berita ini juga, suami Jaslinda nyatakan penghargaan kepada semua pihak. Okey, di mana suami kepada pendaki wanita yang hilang di kawasan Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lepas, Hazeman Osman berumur 61 tahun menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi SAR, operasi mencari dan juga menyelamat, sehingga isterinya Jaslinda yang berumur 49 tahun ditemukan selamat semalam ya. Di mana Hazeman berkata kejayaan operasi itu ialah hasil kerjasama pelbagai agensi termasuklah polis, bomba, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga badan berkanun dan juga masyarakat orang asli yang turut membantu sepanjang usaha pencarian dijalankan. Dan berhubung tindakan seterusnya, beliau berkata perkara itu bergantung kepada laporan pihak kesihatan yang merawat isterinya ketika ini. Okay, jadi ini yang kita kongsikan, satu berita juga yang cukup mengembirakan untuk kita semua rakyat Malaysia, berkenaan dengan penemuan pendaki wanita yang tersesat, iaitu Jaslinda telah pun ditemukan selamat semalam sekitar pukul 3 petang. Baik, jadi ini yang menarik di medsos untuk pagi ini saya kongsikan kepada anda. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET wajibkan bidang baharu. 18 sistem amalan awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pelaksanaan inisiatif itu akan dimulakan dengan fasa libat urus dan program kesedaran bagi menggalakkan penyertaan sukarela pengusaha pusat beli belah. Diikuti pelaksanaan projek rintis di PBT terpilih bagi menilai keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Seterusnya, penguatkuasaan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sistem pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitaran yang lebih mampan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Eta Joseph Kurup berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Jelasnya, ketika ini Sabah mempunyai 4 EWS pergerakan tanah yang beroperasi di Kundasang, Kokol, Kepayan Ridge dan Kinarut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perasmian projek pemasangan sistem amaran awal dan penanda aras pergerakan sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi